0: 是一个深明大义的人，你知道什么叫国仇家恨。
1: 太平洋の戦場はこじこじ状態になってしまった。支那戦場も早く勝ちことはできず、戦争の将来は私が心配だな。
2: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。蒙運省を消滅するまで2回も3回も特殊戦を行います。必ずですよ、司令。
1: 大江君よ、特殊部隊の作戦は万全ではない。この前正直の後で支那軍は我々の部隊に特殊部隊いる寸所のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
2: 探せばチャンスまだありますよ。
1: 蒙運省特別省では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々大中国軍と対立しており、これは最悪のことではないか。
2: そうです、とても憎らしいです。
1: 蒙運省は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、明朝支持しないの部隊は根元ないと聞きと一緒だから。大江君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
2: はい。
1: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
3: 淑慧姐，你再好好考虑一下，好不好？
4: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委，必须要下去把工作抓一下。
3: 姐，我知道你那是心里难受。
4: 英珠，
5: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: 在空旷地袭击还有一个用意，袭击快，撤退也快。
1: 哎，看这儿。
0: 没错，就这里，狗尾坪，我们就在这里设伏。李长官，我从队里抽出几个武艺高强的人，扮成武工队的队员，把你的人换下来。
2: 好，就这么定了。
3: これは李秀がよく歩いている道だ。この道は毎日も二三回も歩きました。午前7時から午後4時まで。規律ですよ。
4: 小林君よ、君はどこで待ち伏せするつもりですか。
3: ここですよ。
4: 狗尾坪。
3: そう、狗尾坪です。
4: なんでそんな白いところで待ち伏せるのか。君分かってほしいのは、そんな白いのところで待ち伏せると、横領の兵力は必要し、まだ敵は逃げるも安いし。
3: いや、司令、これは特殊作戦ですよ。囲む必要でなく、逃げさせるのです。私のスナイパーは2キロの範囲で奴らを買います。この距離なら弾より速いものはないでしょう、司令。我が軍は必ず先行ですよ、司令。
4: なんで八六軍の武功ではそんな規則があるか。それは女子に当たらないですよ。だから君は今回のことをやめなさい。
3: 違います、司令。珍しいチャンスですよ。今回狩るのは独立中大の政治委員です。殺せば八郎への気楽の影響もとんでもないです。
4: 今回の行動やめるってば。嘘よ。今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
3: ん、予感ですか。
4: たとえ八郎の政治を殺しても戦国に対して何にも助けになりませんよ。
3: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
2: どうしたんですか、司令。

0: 我错了，哎，苏爸，我错了。
1: 真的假的？叫你过来。
2: 野花，喂，
1: 司令，司令，你怎么来了？
2: 你们这唱的是哪出啊？打新郎还是打新枝啊？
1: 快快快，司令坐啊！
0: 司令快坐，
1: 来。
2: 怎么着？我来的不是时候啊？
0: 没有
1: 没有。司令，我去给你打点酒啊。
0: 哎，快去。
2: 哎，坐。嘿嘿。看来这小日子过得不错啊。
0: 谢谢司令。司令，
2: 嗯，
0: 你有事儿？
2: 是这样啊，政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大宇三郎和郭万明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
0: 是。
2: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿。要静观待变。
0: 嗯。
2: 另外呢，我把易连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
0: 是，我马上行动。
3: 司令，大事の情報です。
4: アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の東部に侵入し。日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算、アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。世界の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、
4: みんな作戦室に集めてくれ。
3: はい。

0: 翔君はみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しい時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉砕の決意を固く持って大東亜新政の最後まで進め、
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の奉公所の特別集団の成人李宗伟が国際線に反日する活動を非常にしています。我々大日本方向の特徴部隊の本隊全部殺した。それはまた新しいの新六段を成立しました。それは空軍部と我々の喉殺と同じことだ。空軍在その国は抜かないと我々は動かすことはできません。だからこれから新六段も早くも攻めせ。
1: はい、
2: 報告します。ただいま李周囲の状況を検視しております。ただいま彼女の新六軍は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
0: 前代出発。

0: 司令官、李守衛は正面で3つの防衛ランを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守衛，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守衛は、我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と説教する大面積の地域に今工事を引き継いでいます。まだ形になるな。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李守衛のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 鐵壁合圍

0: 任何风吹草动，我就是豁出性命也会去救你和新六团。
1: 和尚，敌人包围重重，你们怎么杀进来的？
2: 就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的就杀上来了。
1: 挺容易的？
2: 是啊。
1: 里面有名堂。
2: 報告。
3: どうした？
4: 司令、敵の援軍は続々と我が三つの防衛ラインを突破して、すでに外部から打ち込んできてある。

0: 500人ぐらいですよ。
1: わかった。
0: はい。
2: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう。ご指示を。
1: 李宗は独立宗伝の成人ですから、盟友者は必ず応援する。そんな先に来たのはただの小部隊です。盟友者の大部隊はお城ですよ。
2: なら部隊を出す、食い止めましょう。
1: 違う。盟友者は入ってくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、盟友者の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を白けて奴らを入ってくる。それから。
2: は
1: っ。
3: 高速前岸，咱们从西南方向突围进去，做好准备。
4: 政委，你看，孟司令杀过来了。

0: 谁？
1: 明珠，
0: 坐吧。啊，
1: 什么事啊？
2: 郑雷，你说爱情它到底是什么？是不是和他一起经历生死，一起吃苦受罪的那种感觉，一起生一起死的那种感觉？还是说只要一天不见就想得厉害，只想把他放在眼眶里，一刻也不要离开？郑磊，你能回答我吗？
0: 你怎么突然问这个？你恋爱了？
2: 我也不知道。
0: 他是谁啊？
2: 是咱们党里的同志
0: 秦汉。秦汉他是个很好的同志，你跟他在一起他会好好待你的。我祝福你们两个。
2: 没有了，我们还没有。其实我只是一闭眼就想到他。对了，政委，我们在党里可以谈恋爱吗？
0: 当然可以了。爱情是人间最美好的东西吗？
2: 对了，政委，你谈过恋爱没有？怎么了？失恋？
0: 不应该来这儿的。
2: 我只是想和他在一起。
3: 白眼喽！
4: 落ち着きなさい。
5: 是的。
3: ウェイさん中でも、シルコケでも、全部無駄になったんだ。蒙云霄、少年に昔に言ってたんだ。我々の計画を無駄になった最悪だ。おい、ジューポはいつ来るか。
6: 明日の暁です。
3: よし、ジューポ着いたら集中火力で蒙印象の人事を死ぬ目に変わるんだ。
6: ごゆっくりください。今の戦況は我々にとって有利。落ち着きながら攻めるとだんだんその新手を消滅し、それなら必ず奴を消滅できる。
3: 私心配のは天皇陛下の少女書を交代したら一段も生えたんだ。遅くなると我々不利になるから。命令、明日の夜明けから十五歩を着いたら四方面に連携して集中火力で文書の人事に攻撃しろ。
6: はっ。

0: 还是来帮你了。父王，你怎么了？爷肚子好疼，是不是快生了？
1: 素芳，姐，素芳，你姐可能快要生了，把她给我看好了。好，姐，那怎么样？走。父司令，我是个医生，这里只有我能帮你，不然你会有生命危险的。父司令怎么样？
2: 出去，给爷出去！
3: 哎，你快出去吧，快出去吧。
4: 報告いたします。いえ、橋尾君の要項を船立てはすでに着きました。我が軍に反抗意をしました。その核は我が軍との協定を従わず外部から我々を攻撃しました。バカ野郎、ここは我々の攻撃だ。特定を編成して門石を潰れるな。はい、門石を理数へ俺と一緒魚死んでも網を破れるな。
2: 用力啊！出来了，快了，快了，姐，快，姐，你加油用力啊！你痛就喊出来吧。
5: 死丫头，当娘的能不疼吗？哎，
2: 兔崽子，你不是忍不住了吗？你还不快出来！
5: 出来了，怎么了？是脚先出来的，
2: 当然了，要走路吗？

0: 中間、前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、やつを殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って門員将と決勝する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。

0: 走。
1: 上哪儿啊？我走了，那岳政委能饶得了我吗？
0: 季总，杏花有难了。
1: 啊？咋回事？
2: 那个朱胖子没死，他来了。他说王俊龙带着鬼子把黄营垒给炸了。
0: 金龙大哥，
2: 你甭提什么金龙大哥，那狗日是汉奸。
0: 杏花下山的时候，你让杏花到镇上去找王金龙，我当时就说不能去，你偏不信。你看现在咋了？
1: 金龙大哥不是那种人吧？
0: 切，你还迷糊着呢。咱在田家嘴就是被王金龙出卖的。你想想，咱后来回了客栈，啊，那鬼子早就等好了。你说会是谁啊？你还不相信？那你说，现在黄杨岭这事儿该怎么说？总不会是杏花带着鬼子去炸了黄杨岭吧？
1: 不管咋说，我还是不相信。
0: 现在没时间跟你说信不信。现在咱呀要去救杏花，
2: 搞不好杏花早就……
1: 你说王金龙会对杏花？大哥，你等着，我出去。如果王金龙是汉奸的话，我亲手把他给宰了。
0: 对。
3: 道は通りました。ここまで行き、ここなら安全です。
4: 報告します。
1: はいね。
4: 司令部から上訴書が届きました。
3: 調査書。
4: 犬飼中佐から竜林地位に駐在するすべての長官、司令部に宛てたものです。
5: バカ、犬飼は我々を訴えるつもりだ。
3: これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから両輪陣の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。
5: ん？
3: 天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。
5: バカ。
4: 司令部は上訴書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。
5: 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。
4: しかし上訴書には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は、
5: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったこと小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
3: はい。
4: もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐殿、犬飼中佐からお電話です。
5: 私は酒井大佐だ。いえ、
6: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
7: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
6: それから夏の季節です。どうか部隊に
7: 一式夏服の支給を願い申し上げます。
5: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告します。

0: 長、今までに竜林鎮の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
1: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
2: 司令部にも申告いたしました。
1: 我々の関東軍はこれまでずっと。
0: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
3: いいか、軍料の調達は戦争における任務だ。
0: お前たちは絶対服従しろ。
2: 大佐殿、
1: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく
2: 部隊の要求にも応えられませんでした。
0: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
1: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊があります。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もしもしもし、バカモンガー。

0: 我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。
1: しかし上訴書には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は
0: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったこと小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
2: はい。
1: もしもし、こちら坂井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐殿、犬飼中佐からお電話です。
0: 私は坂井大佐だ。いえ、
3: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
4: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
3: それから夏の季節です。どうか部隊に
4: 一式夏服の支給を願い申し上げます。
0: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林鎮の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
4: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
3: 司令部にも申告いたしました。
4: 我々の関東軍はこれまでずっと。
0: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
5: いいか、軍料の調達は戦争における任務だ。
0: お前たちは絶対服従しろ。
3: 大佐殿、
4: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく
3: 部隊の要求にも応えられませんでした。
0: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
4: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊がいます。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 这是什么事儿啊？
1: 这是犯事儿的，
0: 是吧？这一定是犯不祥的事儿啊，要不然不会通缉他们。对，
2: 要命的杀我去！
3: 大哥，这上锁了，人不在啊，会不会出事了？被王金龙给……
4: 这院子里整齐着呢，回县城了。
3: 那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，
5: 去送死啊？天黑再说吧，走。
6: 哟，二位来了，快请坐。哎，
3: 有雅间吗？
6: 有，里边请。
7: 你慢点。哎，没长眼呀、啊？哟，刘队长，吃好了？
8: 吃好了，老规矩，结账。
7: 没说的，走走。哎，慢点，慢点。哎，小心点台阶啊！哎，慢点您的。
6: 二位来，里边请，
9: 里边请。
7: 哎呦，大伯，您小心啊！
5: 你小伙子眼力见好，机灵，不像他。
9: 您过奖了。二位想吃点什么呀？
3: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。
7: 哦。
3: 哎，这装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来咱们。
4: 你得叫我戴。
3: 你要再这么说，我走了啊！
4: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮的像不像，这是掉脑袋的事儿，出不了岔。
7: 二位找我？
5: 你是掌柜的
7: 啊？对。
5: 哎嘿，您贵姓？
7: 免贵姓吴。
5: 姓吴，吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？
7: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来，李掌柜的，哎呦，主二，
3: 哎，我叫庄继宗，
7: 我早就知道了，啊，我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次季贤来的时候全都跟我说了，哎，这次来是干嘛呀？执行任务？
4: 是，
7: 啥任务？徐墨，
4: 我们哥俩这次是秘密任务。
7: 秘密任务，那我就不多问了啊！哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊！走，我跟你们说啊，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走，
5: 掌柜，您得搀着。哎呦，
3: 什么？你别装了。
10: 中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし酒井大佐は度量も狭く。我々を簡単に許さないのではないかと思います。
11: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても、東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。それでいい。
12: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、酒井大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
11: どんな方法だ？
12: 例の本事業から探るべきでは。
11: 行ってみろ。
12: はい。我々がタオヤンを破壊してからも、リュウトゥーズとワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジュアンジーゾンと、リージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捕らえれば、奴の口から何か情報が得られるかもしれません。
10: 尾崎、証拠あるのか？万人論は酒井大佐に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
12: 万人論と繁事業はよく合っている。この前一人の女性と繁員林に向かうのを見た。
11: どんな女だ？
12: 調査済みです。その女性は本人院の息子の妻であり、名前はシンファ。
11: よし。そういうことならば、本陣王とワイアンリンの山賊は裏で絡んでるということか。
12: 資産の報告によると、この一帯の八は賊と接触をしております。ならば、賊とみなすのは間違い。奴らも八王であります。本陣王が。

0: 八丁と接触していることをつかめば、坂井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、坂井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか。
1: ならば君は言った通りに、ワンジンローを捕らえろ。
2: はい、はい。

0: 说是打个盹吧，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，我们该走了。
0: 我刚才说那话你都记上了？
1: 记住了。到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去想问都问不出来，
1: 就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
1: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
2: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
3: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
2: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれるな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
2: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
3: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎を、遊撃隊を潰さなければなりません。
2: おい犬飼一郎、お前を解職する。
3: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
2: 犬飼一郎、

0: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を存立させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはやる。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
1: 大沢殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇居軍従劉林地の中隊長ワン・ジンロウは八路とつながっている疑いがあります。
0: 君は俺を侮辱しているのか。
1: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。皇居軍の大隊長ワン・ジンヨウも八路とつながっている可能性があります。
0: それということは、それら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
1: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
0: 証拠？君の証拠は？
1: ワン・ジンロンと八路がいる劉林地の情報組織はタオユエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホン・ジンヨの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
0: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
1: 本来私の情報員がワン・ジンロンを通じて窓口を機密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロンを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
0: 君は私がワン・ジンロをかばい君の調査を阻止した。
1: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
2: おい、お前の事実をもって俺の前から見せろ。早くしろ。
1: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
3: 落ち着いてください。中佐殿は
2: 撃せろ。
3: はい。
0: バカバカバカ。
4: 站住！
5: 小伙子，我找我儿子王金龙。
4: 你找我们中队长？
6: 啊，他升官了哈，有出息了。啊，
4: 王队长去县城了，不在。
6: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
4: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
6: 啊，哼，这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
7: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
4: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
6: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
7: 咱回吧。
8: 哦，哎，你慢点啊。
9: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
10: 報告
1: 入れ。
10: 長官、何かご用でしょうか。
1: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
10: 長官のためならば命も捧げます。
1: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワン・ジンロンとホン・ジンヨウの遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
10: はい。
11: 哟，这么快就回来了，任务完成了
12: 啊？完成了
11: 啊，够利索。
7: 哎，你怎么瞎掰呀？
12: 嗨，咱完成了一件，还有好几件。
11: 不急，什么时候办完什么时候再走啊？
12: 那就给你添麻烦了。
11: 这说什么呢？这是咱游击队的点儿，自己家。
7: 哎，你跟我说那事儿，我还是不太相信呀。
11: 啥事儿啊？
7: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
11: 你说那事儿啊？啊。哎呀，我这么跟你说吧，我也是后来才知道，他们以前在日本呢也是苦出身。那个岛崎呢，以前在日本上学的时候，有个老师是中国人，教了他不少中国东西，他对咱中国啊有感情。
7: 有感情？他有感情就不应该跑到中国来祸害咱们呀。
11: 好些个日本兵啊都是用枪逼着来打仗的。岳一政委以前给我们上课的时候就说过，最可怕的不是日本士兵，而是日本军国主义。好了，走吧，进屋。
12: 哇，对对对。

0: を殺した。
1: 山田君、亀田君、太郎君、ここにいっぱいいる。それは全員消えた。全員消えた。俺の選手は生きて3ヶ月足らず、それと死んだ。さくら、立ち合ったらに恨みを持っていないでくれだろうが。さくら、やっぱり復讐しないでくれだろうが。
2: 天皇一致せよ。死を持って援護。

0: 彼を話した？長官、中国人に情けをかけすぎる。
1: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われる奴は誘われて利用される。使われない奴は殺すべきだ。
0: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
2: 这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
3: 太君，我要找王金龙，请问他在
2: 不在？你们统统都上去。
3: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
2: 在。给我，再来我的兄弟，死了死了的。
3: 报告，
0: 西川君，お前らどうした？
2: だがさ、私の訓練中誰も邪魔するなんて、邪魔した。
0: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，太君原谅。
1: 怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が、ワンジンの彼はどこに？

0: 話した？長官、中国人に情けをかけすぎる。
1: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われる奴は誘われて利用される。使われない奴は殺すべきだ。
0: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
2: エッチ、ニッ、サン、シン。おい、站住。这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
3: 太君，我要找王金龙，请问他在？
2: 他不在，你们偷偷的上去。
3: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
2: 在？给我，将来我的兄弟，死了死了的。
3: 报告，
0: 西川君，お前らどうした？
2: だめだ、うちの訓練中誰も邪魔するなと。邪魔した。
0: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，请太君原谅。
1: 違う、愚か者め！怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が、ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるのか。ワンジンを探してるの
0: 俺の兵隊たちに奴と沈めてやる。
1: ダメだ、彼は私の敵だ。俺に渡してくれ、私は彼と戦ってみたい。
0: よし、清水君、万次郎が戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
1: どうした、まだ戻ってきてない。
0: 奴らとやり合う度胸ね。もう逃げた、もうすぐ戻ってくる。
1: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊に命令し、すぐ封鎖しろ。万人を捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い、必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼周佐に命令を出して、すべての竜人鎮を調べ尽くし、万人を探し出すんだ。
1: 長官殿、それはおそらく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人牢に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらく
0: か。陸軍本部に上訴したと、それは本当か。
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によると万人論と本陣論は親密で、八路をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 当初也想利用这个职务，
1: 或多或少的对你们产生一些影响，让你们尽量少去伤害百姓。可是两年的事实让我感到，我当初的想法是那么的幼稚和可笑。你们是侵略者，侵略者怎么可能对被侵略者心慈手软、手下留情呢？特别是庄稼营一案，让我是彻底的清醒了，放弃了我一丝一毫的幻想，所以这个声明我不会签的。
2: 报告，
3: 你要不签字，我现在就枪毙你，你信不信？
1: 那我将非常的感谢你，我已经是洪家的不孝子孙，如果死能够挽回我的恶名，那我将感激不尽。
3: 是个人，我要让你生不如死。
4: 長官殿、彼は我々を挑発しています。彼が言うには潔白を証明したいということです。提案ですが、殺さないでおきましょう。殺さずに我々で養うのです。用事のない時には奴に町を歩かせ、世間に知らしめるのです。本陣四と我々大日本皇軍は誠意を持って協力している協力者だと。
3: よし、ハッハッハッハッハッハッ。洪大队长，从今天开始，你呀和我就在一起。如果你要外出，我可以配一个禁卫队，好好的保护你，明白吗？
5: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデンも、
6: もう言わなくていい。
5: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
6: なぜだ、これは一体なぜなんだ。どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ。彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ。
5: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
6: いえ。
5: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ、多くの戦績を上げ、若くして中佐に就きました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林鎮に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
6: 君の意志はこの私に権勢を低くし、自分の魂を折れというのか。
5: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えのならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
6: よし、私の命令を伝えろ。相馬岡、リジャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
5: はい。こちら連隊部、大崎です。

0: もしもし、尾崎君、話せ。
1: 何？
0: ワンジーロンとヨンジーヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。まさかお前はホンジーヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
2: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
0: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗しないように。
2: 長官、すぐにリンリンちゃんに帰ります。会ってお話を。

0: 長官。
1: 尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を両林地に派遣し、万人狼を捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
2: 万人狼が訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まると万人狼はまた逃亡。
1: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
3: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四と万人狼は我々についていると言っているのかもしれません。
4: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
3: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
1: なぜこうなったんだ。
4: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
1: どんな方法だ。
4: 釜族から救う。
3: 尾崎、説明してくれ。
4: 酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
3: そんなできるのか。
4: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
3: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
4: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
3: 尾崎、話してくれ。
4: 竜林鎮に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林鎮を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ギャスラの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
1: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのはわかる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
3: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。

0: これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
1: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
2: 私は思ってもみなかった。
3: 我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
0: 尾崎、証明できる者はいるのか。
1: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマー殿の高倉少佐、リジャー殿拠点の松本少佐、観覧また不満があります。
2: よし。

0: 尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を料理人に派遣し、ワンジンロウを捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
1: ワンジンロウが訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まるとワンジンロウはまた逃亡。
0: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
2: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四とワンジンロウは我々についていると言っているのかもしれません。
1: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
2: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
0: なぜこうなったんだ
1: 長官。こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
0: どんな方法だ。
1: 釜賊から救う。
2: 尾崎、説明してくれ。
1: 酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
2: そんな、できるのか。
1: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
2: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
1: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
2: 尾崎、話してくれ。
1: 竜林鎮に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林鎮を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ヤスらの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
0: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのはわかる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
2: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
1: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
0: 私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
2: 尾崎、証明できる者はいるのか。
1: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマーデンの高倉少佐、リジャーデン拠点の松本少佐、彼らもまた不満があります。
0: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアンザイエンの壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。万死に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャーインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャーインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまりシナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: こんなことが

0: なことがあってはならん話だ。
1: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか？ヤオユエンのジュアール、資産の報告で本名はジュアンジージョン、ジュアンジャーインの生き残り。
0: ジュアンジーゾン、いつはファンヤンリンで死んだのでは。
1: はい、ジュアンジーゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
0: このことはシャトー捜査は知ってるのか？
1: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョン・ジャーインだけではなく、ウォージャー祭およびシアを積んでの大きな勝利は全て偽り。
0: 私は誠にこの大日本航空の中にこのような負け犬がいることを恥に思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
1: 自分もそう思います。
0: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
1: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたでありましょう。
2: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
0: ではこれを、尾崎君、我々はどうする？
1: 思うに長官はジュアンジャインに行き、死者の供養をすべきでしょう。
0: 何？
2: 尾崎、それはどういうことだ？
1: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のことだ。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
2: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
0: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し私とジュアン人員に行くぞ。
2: はい。
0: 忘れるな、リオ隊長を連れて行け。
2: はい。

0: 中佐殿、ここには八郎はいません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました、ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はあります。あ、総名は全部この墓地の中です。
1: ジャンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。井上君、我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。

0: 手を殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジワンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
1: 中佐殿、それは
0: 早く行け。
1: はい。
2: リュウさん。
3: はい
1: はい。
2: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
3: 墓地を掘り起こすことは罪悪ですよ。
0: バカモンか。中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
3: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いで急いで。
4: 金松
5: 啊，甭找了，这家没挖地道。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
5: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。
2: 大哥，
5: 嗯，
4: 拿着这个
5: 走。

0: 通过这个大街，前面就是一个小胡同，顺着小胡同就上山了。
1: 天南大哥，把土堆给我，你带着他们走。
2: 掩护。
3: 是。
4: 海队长，咱们一块儿走吧。
5: 革命队伍是有纪律的，服从命令，快走。
6: 中佐殿、尾崎が殉国しました。
7: 何？尾崎君。
6: それにあれは間違いなく万人論です。
7: 愚か者。
6: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。

0: 日が暮れます。我々はやはり
1: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ私の恥だ。酒井大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り招待を連れてこい。